0: Program za djecu Hrvatskog radija.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite mi, kak ste?
2: Dobro.
1: Jeste?
2: Da.
3: Da.
1: A di se mi to nalazimo zapravo?
2: U vrtiću.
3: U vrtiću.
4: Trešnjevka.
3: Trešnjevka.
4: Trešnjevka.
5: A u dječji vrtić Trešnjevka došli smo neposredno prije odlaska djece u bolnicu u posjet ranjenim gardistima. Neposredno prije tog odlaska i tako je nastala ova emisija danas.
1: I dobro, kak ste? Daj, recite mi malo.
2: Dobro.
3: Dobro.
1: Dobro, raspoloženi ste, veseli?
2: Da.
1: Da. Da. Jeste uzbuđeni možda malo?
2: Ne.
4: Ja samo uzbuđena kad je uzbuna.
1: Znate zašto sam vas pitao da li ste uzbuđeni?
2: Da, to.
1: Znaš zašto?
2: Ne.
1: Pa zato što sam ja čuo da vi nekuda idete danas.
2: Ja znam.
3: Ja znam.
2: Kod gardisti.
1: Kud idete?
3: Kod gardista.
2: Kod gardista.
3: Ranjeni.
2: Kod
3: gardista.
2: Ranjeni. Ranjeni gardista, idemo u bolnicu u posjetu.
1: I razgovarat ćete s njima?
2: Da.
1: A šta ćete razgovarati? Hoćete ih nešto pitati?
3: Da, pjevat ćemo pismo Gelda Hrvatska.
2: I da će u jedan stroj.
3: Da. Zbroj.
2: Stroj.
3: Ja bih poželjala da to prije
2: ozdravi
3: i da ne bude tako ranjeni, da se ne čudi, da će taj rat dugo trajati i da će brzo prestati.
2: Ja ću reći da se ne bude hrabar i da se ne boji, da će to brzo proći.
3: I da se ne boje što će se žene moraju ići i djeca iz svojih kuća vlastitih, da će se opet povratiti kad se malo to smiri.
1: Meni je vaša teta Božica rekla da ste vi neke crtali za gardiste. Da, ste
2: da, pisali. Da, ja znači to hrvatsku zastavu i gardistu onda.
3: A kad sam ja nacrtala?
4: A ja sam nacrtala kućicu i mog tatu.
1: Pa si ga nacrtala onako u uniformi sve?
4: Da. Meni u gardi ujak.
3: A meni tata.
2: Pa i meni ujak na liniji fronte u Vukovaru.
3: A meni je od mog tate prijatelj, zove se Igor, isto u gardi, stražari, da ne propadne naša cijela hrvatska domovina. Šta je mir? Meni je mir kad više ne pucaju, kad se smire i da ne bude nasura, kokot i tako, i da bude sve mirno i lijepo i da se moja baka i svi naša rodbina vrati svojim kućama u Slavoniju, u Vrbanju, u Drenovce i u Županju i onda da bude mir i da više ne pucaju.
2: Dobro je kad se ne puca i kad se ljudi može mirno šetat po gradu i da se gardisti vrate svojoj kući i svojoj domovini Hrvatskoj.
3: I da ne trebaju uopće imati više uniforme i naoružani biti.
6: Meni kad ne idemo dolje u podrume, kad ne moramo se žuti, kad ne bježimo dolje u podrume.
7: A meni je to voda kad te moj tata vrati kući.
5: Bili smo u dječjem vrtiću Trešnjevka u Zagrebu, neposredno prije odlaska djece u bolnicu u posjet ranjenim gardistima. I u razgovoru s njima nastala je emisija koju ste upravo slušali. Tonmajstor Miro Pjaca, s djecom je razgovarao Ljubo Pauzin.

0: Dobar dan, želimo nekom od naših slušatelja. Poštovanje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: U eteru ste, izvolite.
1: Ja sam iz Velike Gorice. Želim čestitati 100. godišnicu našeg radija.
0: Hvala vam lijepo. Lijepa je to brojka, jel da?
1: Lijepa brojka. I ako mogu, ja bih samo 3 strofice kratke otpjevala. Nemam baš dobar sluh niti glas, ali bih probala.
0: Dobro, ajde probajte.
1: Može.
0: Izvolite.
1: Jer